0: západ. Ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné. Ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngong.

čas je bez hranic a všetko ako nič. Na miestach boľavých básne kúsky z nich a z Rímu rastie Rím a tak s ním

keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes.